0: Read a blackout. Read a blackout. Read a blackout. Read a blackout. Read a
1: blackout. 魔法も絵も似てるんだね。私もよく描けなくなるよ。